0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: Ako se vraćate u Srbiju, na Preševu i Gradini u ovom trenutku najviše vozila i zadržavanje do 30 minuta, a duže od pola sata čeka se na izlasku iz naše zemlje, pre svega na graničnom prelazu Batrovci. Na naplatnim rampama još uvijek bez gužve, ali se u drugom delu dana očekuje znatno jači intenzitet saobraćaja, pre svega na izlaznim putevima iz većih gradskih sredina. Saobraćaj se odvija pa u pristojnim uslovima što se vremenskih prilika tiče, ali za Automoto Saveza Srbije apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima u saobraćaju i obrate pažnju na saobraćajnu signalizaciju, posebno na deonicama gde se izvode radovi. Srećan put!
1: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs
3: Lola.

0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: Približavamo se vikendu, pa je intenzitet saobraćaja pojačan, posebno u gradskim sredinama, blizu graničnih prelaza, kao i na samim granicama. Trenutno su gužve na izlazu Trbušnica, ulazima Kotromani Gradina i u oba smera na Preševu i Špiljanima. Iz Automoto Saveza nas također podsjećaju da vodimo računa o držanju odstojanja, postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji, pogotovo gde su radovi, i srećan put!
1: Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.

0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: Vozače danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u gradskim sredinama, na više prometnim putnim pravcima i u blizini graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza nas podsjećaju da se tokom dužih putovanja prave redovne pauze. Što se tiče granica, i dalje su moguće malo duža zadržavanja na najprometnijim prelazima, odnosno Horgošu, Gostunu, Batrovcima i Preševu. A vi gde god da ste se danas uputili, mi vam želimo srećan put.
1: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.